Aleksandra Hoffmann iz Vulka Prodrštofa ima rođendan. Sve najbolje čuda zdravlja, ljubavi, sriće i Božjega blagoslova joj želju nje starji, kćer Hanna, brat Jürgen, Sabina, Sofija i kumovi Krista i Walter. Štefaruši čestitaju jačkom, ljubavi moć.